0: AFD Med 3.
1: Go ahead, Med 3.
0: Med 3 en route to Wausau Hospital.
1: 4 Med 3.
2: Cancel.
3: 10-4.